တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတအောင်အခြားဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international မြန်မာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တော်ရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာတော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တော်ရှင်တွေချိန်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာစက်ပြောအနုပညာလာကူကိုပြန်လည်ထုတ်လင်းပါမယ်တော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ကြီ
1: းကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော်တော်ရှင်ကိုကျော်လင်းရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါ NHK နားမစင်ပြည့်ခဲ့တာတော့ကြားခဲ့ပါပြီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ခင်ဗျာဒီနေ့ကိုကျော်ကျော်ဆွေရဲ့တင်နေဖတ်ကြပြတာနားဆင်ရပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာတဲ့အစီအစဉ်အပွင့်တီးလုံးလေးကြားတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၄၀ကျော်1980လောက်ကမကြည်လင်လှတဲ့ရေဒီယိုကနေ NHK မြန်မာပိုင်းကိုခက်ခဲခဲဖမ်းယူနားဆင်ခဲ့ရတာလေးတွေနှစ်စဉ်သောတာရှင်တွေအတွက်ပြက်ကလေးလေးတွေပို့စကလေးတွေပို့ပေးခဲ့တာလေးတွေပြန်အမှတ်ရမိပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တံမိုးအဖြစ်မရှိပေမဲ့အတိမတ်ပြုခံရတာလေးကစိတ်ကိုချမ်းမြေစေခဲ့ပါတယ်ခုလဲအင်တာနက်ခေတ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအမှတ်တရလေးတွေလုပ်ပေးရင်ပြောကြရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆို NHK ရဲ့65နှစ်မြောက်လက်ဆောင်အင်ဂျင်လေးရခဲ့ပူပါတယ်အမြဲတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ NHK ရေတဲ့
0: အခုလိုနားဆင်အားပေးစာရီရေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်လင်းရေဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်နော်နောက်စာတစ်စောင်းကတော့နေပြည်တော်ကမအမ်ဘီရဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းကဏ္ဍမှာစိတ်အဝင်စားဆုံးသတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဟာယာဘူဆာ2အောက်ကတရင်ရဲ့လက်ရှိခရီးစဉ်နဲ့နောက်ထပ်သွားမယ့်ခရီးစဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီဟာယာဘူဆာအောက်ကတရင်အကြောင်းလေ့လာရတာပထမဆုံးဖြစ်သလိုအောက်ကတမစ်ရှင်တွေအကြောင်းလေ့လာရတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုသတင်းမျိုးကလူများစိတ်ဝင်စားမှုရရှိစေမယ့်သတင်းမျိုးဆိုတာသိကြပါတယ်။နေပဲတည်တည်စိတ်ဝင်စားမှုမတူညီတဲ့လူတွေတောင်မှအာကာသသတင်းကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုရှိကြတာပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်လက်ရင်းနှံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုတော့ဒုတိယစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းလို့မြင်ပါတယ်။သတင်းကနေနိုင်ငံတကာလောင်စာဆီထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေတွေလက်ရှိပညာရှင်နဲ့လေ့လာဆောင်ကြည့်သူသုံးသပ်ချက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြပါဗျ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းကဏ္ဍတွေကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုလို့စိတ်အပြည့်ရှိပါဗျ။သတင်းတင်ဆက်မှုတရားမျှတပြီးတော့ဗန်းလိုက်မှုလုံးဝမရှိပါဘူး။သတင်းစီစဉ်ကနေအကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုသင်ယူရရှိမှုအပြည့်ရှိပါတယ်တဲ့
1: ။သတင်းတွေကိုသိစိတ်နားထောင်ပြီးသုံးသပ်ကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Review ကမှ NB ကစီစဉ်တွေကိုလည်းအသေးစားနားထောင်သုံးသပ်ထားပါသေးတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုတော့ရင်ကျေးပြုံကပြောတတ်စရာအစီအစဉ်ပြန်လည်လေ့လာတဲ့အပိုင်းနဲ့စတင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးကိုနားဆင်ရပါတယ်။အစီအစဉ်ဖွင့်ကိုအရင်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်လေ့လာတဲ့ဂါနနဲ့စတင်တာတိရသူတွေပြန်လည်မှတ်မိစေဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့အပြင်ဘာသာစကားလေ့လာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ထပ်တလဲလဲထိတွေ့ခြင်းကိုပါရရှိစေရလို့ထင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာစကားလုံးတစ်လုံးစီကိုအသုံးပြုမဲ့အခြေအနေစကားလုံးတစ်လုံးစီရဲ့အတိတ်ပဲတွေနဲ့သူတို့ကိုအသုံးပြုပုံကိုပါမြန်မာလိုအသေးစိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ဆက်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ညကျေးပြုံကအထက်လူကြီးများနဲ့အသုံးပြုဖို့ပြောဆိုပုံလေးအပြင်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဖို့အသုံးပြုပုံတွေကတင်ဆက်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တင်ဆက်မှုအကြောင်းအရာဥပမာတွေကိုလည်းကျောင်းရအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ထားပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲလက်ရှိရာသီဥတုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေလက်တွေ့ဘဝလုပ်ငန်းခွင်မှာသုံးနိုင်တဲ့စကားလုံးအပြောဆိုတွေကိုတင်ဆက်ထားပေးတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေလာရပါတယ်တဲ့
0: ။တော်တော်ရှင်နေပြီးတော့ကမတ် NP ကEasy Japanese Plus အစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလေ့လာစရာများစွာရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းတွေကိုထပ်မံကြည့်ရှုလို့စိတ်အပြည့်ရှိပါတယ်တဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းဘာသာစကားတွေကတဆင်ဂျပန်နဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုနားလည်မှုအပြည့်တိုးလာပါတယ်တဲ့အသေးစိတ်တင်ဆက်မှုတင်ပြမှုတွေကြောင့်သင်ယူရရှိမှုအပြည့်ရှိပါတယ်လို့လည်းရေးထားပါတယ
1: ်ဒီစာကိုဖတ်ရတာတခြားသောတာရှင်တွေအတွက်လည်းအစီအစဉ်ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေ့လာနိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေး NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာအများကြီးရှိတာကြောင့်တခြားသောတာရှင်တွေလည်းအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့သောတာရှင်ရန်ကုန်က Mount MO ရဲ့အစာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။တည်င်းစီစဉ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုအခြေခံပြီးလူမှုအတိုင်းဝန်ပေါ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအချက်လက်အခြေပြုတင်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံကိုအထူးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ငရဲနှစ်ကြိမ်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မိုးကြီးမှုအန္တရာယ်အတွက်ဗင်နီဇွဲလားကန်ရိုးရန်ဒေသမှာကြိုတင်ကာကွယ်မှုလှုပ်ဆောင်တဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအချက်တွေကိုနားလည်ရလွယ်လွယ်အစင်လိုက်ဖော်ပြထားလို့ဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ခံအခြေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေပို့ပြီးများလာနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာသတင်းတွေကိုမျှဝေတဲ့ရှုထောင့်နဲ့တင်ဆက်ပေးတာဟာ အသိပညာတိုးဝါစေပြီးအခြေအနေတွေကိုပုံမနာလေစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်တဲ့နောက်သတင်းတစ်ခုရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကလက်ရှိလူမှုတာဝန်နဲ့နိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်တွင်အရေးပါတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုကိုနားလည်လွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့တင်ပြပေးထားတယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတာမကပဲနဲ့ဒီသတင်းရဲ့အရေးပါမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲတည့်ရောက်မှုတွေကိုပါစဉ်းစားနိုင်စေတဲ့ပုံစံနဲ့ဖော်ပြထားတာစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းပြီးတော့ထုတ်လို့ရေးဖွဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုကြည့်ကြည့်လိုပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေကမ္ဘာဖြစ်ရတွေကကြီးပွားရေးလူမှုရေးတွေနဲ့နေစဉ်ဘဝတွေအပေါ်တိုက်ရိုက်တာမှမဟုတ်တွေ့ရပြီးတည့်ရောက်မှုရှိနိုင်တာကြောင့်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေဟာရင်းနှီးသလိုခံစားရပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့နိုင်ရှင်စဉ်းစားနိုင်သည်ပြီးတော့ကမ္ဘာဖြစ်ရတွေရဲ့အရေးပါမှုကိုပို့ပြီးတော့နားလည်စီပါတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာအသေးစိတ်နိုင်ငံရေးဒါမှမဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာနောက်ခံအချက်လက်တွေကအဲ့ဒီဒေသနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ပြည်သက်တချို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ကျော်လွှဲနိုင်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထည့်သွင်းဖော်ပြပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာပြည်သက်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ကူပြီးတော့အကြောင်းအရာရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပို့ပြီးခန်းစားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တဲ့
0: အခုလိုဝေဖန်ကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်တွေရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးချက်တွေကို NHK World Japan ကလေးလေးနက်နက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုတွေကိုပိုပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ကြိုးပမ်းသွားပါမယ်
1: တော်တာရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO က Easy Japanese Plus အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းရေးထားပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးသိအောင်မှုရှိစေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလို့ခန့်စားရပါတယ်အစီအစဉ်ကရရှိတဲ့အသိပညာတွေကိုလက်တွေ့ပေါ်မှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆက်လက်လေ့လာလို့စိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လို့ရေးသားထားပါခင်ဗျာ
0: အခုလိုတောတာရှင်တွေစီကနှစ်သက်ကြောင်းကြရတာကေသွဲတို့တင်ဆက်သူတွေအရန်ကိုအားတက်ရပါတယ်တောတာရှင်တွေမေဖန်ကြံပေးချင်တာသိချင်တာတွေကိုရေးပြီးစာပို့ကြပါနော် NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ
1: ်ကဲကေသွဲအခုဆက်ပြီးလာခုကိုတဲကနေထုံလုံထားတဲ့ချောနိုနီဟွန်ကိုဒီကနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ
0: ်ကောင်းတော်ပေါ်ကိုငယ်ရေဒီတခါဘယ်လာခုကိုဆက်လက်နေကမိတ်ဆက်ပေးမှာလဲကိုငယ်ရေ
1: ကူဘီယာဆိုတဲ့လာကူကိုဇာလမ်မှာမြန်မာလူကောင်းပြတ်ရောင်းတဲ့ဇီသေးလို့နာမည်ပေးပြီးတင်ဆက်ခဲ့တယ်ဇာလမ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးရရင်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေလို့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ကျင်နေတဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သူအကြောင်းသိသွားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအသက်ကိုယ်တော်မနှမျောဘူးဖြစ်နေရင်လှုပ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ကောင်းပြတ်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇာလမ်လေးပ
0: ါသူကကောင်းပြတ်ကြီးတွေကိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးရက်ွက်ထဲလှဲ့ဩခဲ့တာနော်နာမည်ကြားရင်ကြောက်စရာစိတ်လေးလံစရာလို့ထင်ရပေမဲ့လှဲ့ွက်တွေနဲ့တွက်လက်တဲ့ဇက်ွက်တွေကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာရဲစရာဇလန်းတစ်ပုတ်ပါပဲ
1: ဟုတ်ပါတယ်အဲဒိုသားလို့ခေါ်ကြတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတိုကျိုမြို့မှာနေတဲ့သူတွေဟာဒုက္ခတွေတောကတွေကိုဟာသလုပ်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံကြော်လွားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိသေးလို့ပြောစမှာရှိပါတယ်ညီဇလန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့ခူဘီဆိုတာလေဘင်းခေါင်းပြတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နေ့စဉ်သုံးဂျပန်စကားမှာခူဘီဆိုတာကိုမတူတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လဲသုံးနှုန်းနေပါသေးတယ
0: ်အဲ့ဒီခူဘီဆိုတာကအလုပ်ထုတ်တာကိုပြောတာနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်မှာဆာမူရိုင်းတွေကြီးဆိုတဲ့ခေတ်တုန်းကအပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တတ်တာရှိခဲ့ပါတယ်တတ်ဖြတ်တာလူတယောက်ရဲ့ယာရုဂုံသိမ်းဖြစ်တည်မှုတွေကိုအဆုံးတတ်စေတာဖြစ်လို့အလုပ်ယာရုကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နေ့စဉ်သုံးစကားမှာပြောင်းလဲသုံးဆွဲလာကြတာပါအလုတ်ထုတ်တဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သုံးတဲ့ခူပြီးကိုခန်းကြီးစလုံးနဲ့မရေးပဲနဲ့ခဋ္ဌခဏနဲ့ရေးတာများပါတယ်တဲ့လက်တွေ့သုံးတဲ့ဥပမာကိုပြောပြပါမယ်အာနာတာဝါခူပီဒက်စ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကအ
0: ာနာတာဝါခူပီဒက်စ်မင်းကိုအလုတ်ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါအောင်မယ်ရှီကိုတိုအိုခူပီနီနာတာဆိုတာကုမ္ပဏီကနေအလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ပါတယ
1: ်ခူပီကိုသုံးတဲ့မတူညီတဲ့နောက်သုံးနှုန်းတစ်ခုကိုလည်းပြောပြပါမယ်ဒါကတော့ခူဘီကမဝါရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။နေဘင်းကမလှဲ့နိုင်ဘူး။လေဘင်းကိုမလှဲ့နိုင်ဘူးလို့တိုက်ရိုက်ပါစားပြန်လို့ရပြီမဲ့အကျွေးတွေပေးစရာဆောင်းစရာတွေပလဲဝိုင်းပြီးတော့အကြက်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။မြန်မာစကားမှာရှိတဲ့အကျွေးတွေလေဘင်းခိုင်းနေတာနဲ့ခက်ဆစ်စင်မဲ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လက်တွေ့သုံးတဲ့ဥပမာကိုပြောပြပါမယ်။ရှက်ကင်းတဲ့ခူဘီကမဝါရနိုင်အကျွေးတွေကြောင့်အကြက်ရိုက်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
0: မြန်မာလိုသုံးလုံးနဲ့ထင်ဟန်အသေးပဲပြန်မယ်ဆိုရင်အကျွေးတွေလဲပင်ခိုက်ပြီးအကြက်ရိုက်နေတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော
1: ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအသုံးကြမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားဘုစုတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့မှုတဲ့လာကူကိုဇာလန်းနေတယ်ကတော်တာရှင်ကြိုက်ဇာလန်းနေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီလနားဆင်ရမှာကအမျော်အမြင်ရှိသူလို့မြန်မာလိုအမည်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဥမယအခကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြပါ
2: ဘာသာတက်စင်းနေဂျပန်ရွေးရစာပြောနုပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာလံကတော့ဂျပန်လိုဥမယခကြီးလို့အမည်ရတဲ့လာကူကိုဇာလံကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥမယဆိုတာမြင်းဆောင်ကိုခေါ်တာပါ။ခကြီးဆိုတာကတော့မိလောင်မှုကိုခေါ်တာပါ။ဒီလိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်မြင်းဆောင်ကမိလောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။သောတက်စင်းနေဂျပန်ရဲ့ရှေးခေတ်လူတွေရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကိုပကြီးကားတွေဂျပန်ရာဇဝင်ဒရာမာဇာလံတွေမှာတွေ့ဦးကြမှာထင်ပါတယ်။ကီမိုနိုဝတ်စုံတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံတွေမှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်နေတာကသပင်ပုံတွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့စရုံးထုံးပုံဟာအထူးခြားသလိုပဲအမျိုးသားတွေရဲ့ခေါင်းလည်မှာပဲသပင်ကိုပြောင်းအောင်ရိတ်ထားပြီးတော့နောက်ဖက်ကသပင်အရှိကနေပြီးတော့သပင်အစုလေးကိုထိတ်မှပြန်ခောက်တင်ထားတဲ့ပုံကလည်းအင်မတန်ထူးဆန်းနေမယ်ထင်ပါတယ်။ရှေးကကဂျပန်လူမျိုးတွေကသပင်ကိုရှည်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုစရုံးထုံးနဲ့ပုံဖော်ဓာတ်တွေကိုလွတ်ကြပါတယ်။ပုံတရံတွေကိုလူနေမှုအစဉ်တန်နေအင်းအောင်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားပြင်ဆင်ကြပါလေ။လိုရတာလည်းတော်တော်လေးလက်ဝင်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာသပင်အလှပြင်ဖို့အလှပြင်တဲ့ဆိုင်တွေကိုသွားကြပြီမဲ့အဲဒုခေတ်တုန်းကဂျပန်မှာကတော့ခမီယူရလို့ခေါ်တဲ့သပင်အလှပြင်သူတွေကိုအခကြေးငွေပေးပြီးအင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခိုင်းကြပါလေ။ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးခမီယူရသပင်အလှပြင်သူမျိုးသမီးတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇလန်ကိုမြန်မာလိုအမျော်အမြင်ရှိသူလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဟိုရှိရှိတုန်းကအဲဒုမျိုးမှာအောင်တွေတော်လို့ခေါ်မလား။အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအိမ်အောင်ပဲရှာကြရမှာဂျားဝင်စစ်စပ်ပေးတဲ့အလို့လုပ်တဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်
3: ။ဦးကြီးဦးကြီးရှိလာရင
4: ်ဩဩစာကီပဲလားအေးရှိပါသကွယ်မဟုတ်မှလွဲရောဒီတခါလဲထုံးစံအတိုင်းလင်မယရံဖြစ်တာကိုလာတိုင်းတာမဟုတ်လားအ
3: င်းဦးကြီးကဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ
4: ဩမသိပဲနေပါမလားကွယ်နေငါစီကိုတခြားကိစ္စနဲ့လာမှမလားလားနေတော့လင်မယဝန်ကအောင်သွေပေးခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေဟာကနည်းနည်းတော့လွန်နေပြီဟာ
3: တမီမေဦးကြီးရဲ့ကျမမအကူရဆလို့ဦးကြီးပဲရှိတဲ့ဟာကိုကျမအခုညီပါရှင်
4: ။အေးပါပြီးရောဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲ
3: ။ကျေးဇူးတင်ပါဟဲ့ဦးကြီးရဲ့အဖြစ်ကဒီလိုကျမတငယ်ချင်းညီဒီသပင်အလားပြင်းတဲ့ဥခချောင်းဦးကြီးလည်းတည်တယ်မဟုတ်လား။သူကလေးလက်နာနေလို့နည်းနည်းအလုံးနာနေတာ။ကျမကိုသူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဖောက်တဲ့ရစီကိုစားသွားပေးပါဆိုတာနဲ့ကျမလည်းသွားခဲ့တယ်လေ
4: ။အော်တငယ်ချင်းအဆင်ပြေကြီးမကူညီပေးတာကောင်းတယ်လို့ပဲ။
3: ဟုတ်တယ်မလို့လာဦးရဲ့အဲ့ဒါလေဒီမှာသူ့ပေါက်တယ်စီရောဒီမှာပေါက်တယ်စီပါသွားလုပ်ပေးခဲ့ရတော့အပြန်မိုးချုပ်တာပေါ့မိုးချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ညာ၈နိုင်လောက်ပါအဲ့ဒါဟုတ်ဒီမှာယောက်ျားကစိတ်လေးဆိုပြီးအော်ရေရှင်းဘယ်တွေသွေးထိုးနေလို့ဒီလောက်နောက်ကျနေရတာလဲရှောက်ပြီးအလေလိုက်နေတာလားအဲ့ဒီလိုပြောတာရှင်ဒီမှာအလေလိုက်နေအောင်ဒီအရင်စားဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာပဲတိုင်ခန်းရှာနေရတာလေသူနဲ့အောင်သွေးပေးတဲ့ဦးကြီးကိုပြောရတော့အားနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီလူကိုဆက်ပြီးတော့တိမခံနိုင်တော့ဘူးကွာမယ်ကွာမယ်ခွာလိုက်တော့မယ
4: ်အေးဒီငါအနေနဲ့ဒီလူအချိန်မှနင့်ကိုတားဖို့တာဝန်ရှိပြီမယ်နင့်ယောက်ျားအကြောင်းသိနေတာဆိုတော့လေကွာချင်ရင်လည်းငါမတားတော့ပါဘူးအခုတလောဒီကောင်အလုံးမလုံးပဲနေရောညာပါအိမ်မှာပဲဆယ်လီဖွာလိုက်အိတ်လိုက်လုံနေတာငါတွေ့နေတယ်ဒီလူအသုံးမချတဲ့လူပြင်းလူမြတ်တယောက်ကိုကွာဖို့စဉ်းစားတာမှန်ပါတယ်
3: ဒါမင်းလေးဟိုဦးရဲ့ तू ကလုံလုံလည်လည်သုံးမရတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ तू ကတစ်ခါတစ်ခါမှတော့ကျင်တာတပီကျမပေါ်ကောင်းတတ်ပါလေ
4: ။အလို့အခုပဲကြွားကျင်တယ်လို့ငိုကြီးချက်မှနဲ့ပြောနေတာနင်မဟုတ်လား။ဘာလို့ဒီကောင်းဘက်ကကာကွယ်ပြောနေရပြန်တာလေ။နင် तू နဲ့ယူထက်တာခွန်နဲ့တောင်ရှိပြီးမဟုတ်လား။ဒီကောင်းတကယ်တမ်းဘလောက်အသုံးမချတဲ့ကောင်းလဲဆိုတာနင်အသိဆုံးလေ။
3: ဦးကြီးရဲ့ကျမလေးပညာမတတ်တော့လေသူဘလိုလူလဲဆိုတာကိုအမြင်နဲ့ပဲမခံမနိုင်ပါဘူးရှင်
4: ။ဩဒီလိုလား။ငါကသူနဲ့တိုင်နေနေသူမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်လို့မို့လို့ဒီလိုမပြောနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့။ကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုရင်ဒီကောင်းစားဒီရုပ်ပေါ်လာအောင်စမ်းတတ်တဲ့နေကိုငါပြောပြလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုလုပ်ကြည့်လိုက်
3: ။ဟင်စမ်းတတ်တဲ့နေလားဘလိုလူအောင်မလဲဟင်
4: ။ငါဇာလန်နောက်ခုပြောပြမယ်။ဟိုးရှေ့ရှေ့လုံးကတည်ုပ်ပြီးမှကွန်ဖျူရှာလို့အမည်ရတဲ့အင်မတန်မျှော်မြင်ရှိတဲ့ပညာရှိတဦးရှိခဲ့တယ်။သူ့မှာအလွန်လှပတဲ့မြင်းမြူကြီးတကောင်ရှိပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမြင်းကိုတိတ်တဘောကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့သူ့အဝေးကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အိမ်ကမြင်းဆောင်မှမိလောင်ပြီးအဲ့ဒီမြင်းမြူကြီးတေသွားခဲ့တယ်။သူ့အိမ်ကအစီပါတွေကဆရာကြီးစိတ်ဆိုးပြီးအပြစ်ပေးတာခါတော့မှပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်နေခဲ့ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကွန်ဖျူရှာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီပါတွေတယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပထမဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားကအခုလိုဘယ်သူမှထိခိုက်တမ်းရမရပဲကံကောင်းခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟဲ့ ဘယ်လောက်ကောင်းနေစားလဲလဲသဘောထားပြေဝါတယ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလောကထဲမှာသဘောထားတိတ်တိတ်နဲ့ယောက်ျားမျိုးဆိုတာလေရှိတယ်ကွအဲဒုတိယဇလန်ကအဲ့ဒီလိုယောက်ျားတယောက်ကြောင်းတခါကကျွေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရန်နဲ့တတနေသားကြီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ
3: ်ဟင်ကျွေးတယ်ဟုတ်လားတိုက်ဆိုင်လိုက်တာအင်းခါယောက်ျားဟာလေလေကျွေးတယ်ဆိုတိတ်ချိုက်တာဦးကြီးရဲ့တလောကယူနေချင်းပကံလုံးလေးတလို့၅ရန်နဲ့ဝေလာသေးတယ်အရန်တန်နေတယ်သူပြောတာ
4: ဟဲ့နေယောက်ျားပကံနဲ့ငါဇလန်နဲ့ကနေစားရဲ့ပကံကနိုင်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုကတလုံးကိုရန်ထောင်တောင်းတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီနေစားကသူ့ရဲ့ကျွေးတဲ့ပစ္စည်းကိုအရန်ယူဆိုင်တာဒါပေမဲ့တနေ့မှာသူ့မိမကအပေါ်ဓာတ်ကနေကျွေးတဲ့ပကံလုံးကိုယူလာရင်လေကားမှာခြေချော်ပြီးတော့ဒလိခောက်ခွေပြုတ်ကျခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်ကျတန်ကိုကြားလဲကြားရောယောက်ျားဖြစ်တဲ့နေစားကလေကားစီပြေးလာပြီးငါပကံလုံးကိုခွဲလိုက်တယ်ဟုတ်လားလို့မေးမိမကပကံလုံးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့သူကအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့စိတ်တတရာရသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကနောက်နေမှာပေါ်တော့တာပဲသူမိမကကျမမိဘအိမ်ကိုပြန်သွားပါပြီပြန်မလာတော့ပါဆိုတဲ့ဇာလေးတချောင်းခြံထားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကနေဆင်းသွားခဲ့တယ်ဒီတော့နင့်အနေနဲ့နင့်ယောက်ျားဟာတကယ်တမ်းဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုသိအောင်သူ့ရဲ့ပကံလုံးနဲ့စမ်းကြည့်ပြီးတော့
2: အဲ့လိုသင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာအိုဆာကီနဲ့အိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တော့သမီးမတော်ကိုကြားကြားနားပြင်ပြီးသူ့ယောက်ျားကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားရဲ့ပကံလုံးကိုစင်မောကယူပြီးစပွဲစီအလားတမင်း

0: คลุบไต่มีดุโลหันลุบပြီးတော့လဲချလိုက်ပါတယ
1: ်ခလုံ
0: းဘကန်လုံးကအစစ်စိမ်ပေါ်မှာကွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကဟေးမင်းမမင်းတရားသွားလားလက်ဒီပါဒီမင်းထိသွားလား
2: ဟင်းရှင်ဟာဟိုတင်စားလို့မဟုတ်ပဲပညာရှင်ကြီးတို့ကျုပ်ကိုဆိုရင်တော့ဟောထားလိုက်တာရှင
0: ်နေစားပညာရှင်ဘာပြောနေလဲ
2: မမမဟုတ်တော့ပါဘူးရှင်အဲဒါပေမဲ့ရှင်ကကျမကိုသိပ်ပူပေးရမလို့ကျမအတွက်ကတော့ရှင်ကပညာရှင်ကြီးပဲ
0: ဟိုးသိပ်ပူတာဗောဒါပါစမ်းလို့လဲကွာမင်းမစဉ်းစားကြည့်လေဒီပကံလုံးကပိုးချောင်ကောင်းနေရတာလားဘယ်အချိန်ပြန်ဝယ်လို့ရတယ်မင်းလည်းမစားကြရရသွားခင်ငါဒီလိုစိတ်နဲ့နဲ့နေလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေကွာ
3: တော်ရရှင်တို့ရေအခုဒီဘက်မှာစောင်းရာသီကိုဝင်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်အခုရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းနာဂါဆာကီမြို့မှာကျင်းပလေးရှိတဲ့နာဂါဆာကီခွန်ချီလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာစောင်းပွဲတော်အကြောင်းပါ။နာဂါဆာကီခွန်ချီလို့ခေါ်တဲ့ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကျင်းပပါရယ်။ဒီပွဲတော်ဟာနှစ်ပေါင်း390လောက်တမိုင်းရှိပါတယ်။ပွဲတော်ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေဟာနာဂါဆာကီမြို့ကနတ်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့နတ်ဘုရားအထွေရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာပ
0: ါ။ဒီရာသီမှာမြင်တွေ့နိုင်မယ့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှုရင်းနဲ့ပွဲတော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ။အခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်ရင်အင်တာနက်ဘရာဝဇာမှာ nhk.jp/burmese လို့ဆိုင်းရိုက်ထည့်ပြီး NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာကိုရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်ပါလေ။ကြည့်ပြီးရင်ဘလို့သဘောရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သောရရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာရှိပါတယ်။သမင်းမြူကိုအစာတော့တရိကံပုံဆုပ်ထားတဲ့အိုနီဂရီလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စားစာကိုစားဖို့ပါခါအဲ့ဒီသမင်းစုပ်အပေါ်ကနေနိုရီရေမောအပြားနဲ့အုပ်ထားတာမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။စားဖို့တယ်ဆိုရင်ဘယ်အစာတော့ထားတာကိုနှက်သက်ပါသလဲ။အိုနီဂရီနဲ့ပတ်သက်လို့အမှတ်တရတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါ။အော်တိုဘာလာအတွင်းမှာဖိတ်ခေါ်နေတာမို့လို့ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာရှိတဲ့အားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစေဆိုတဲ့နေရာကနေစားပြီးပို့ပေးပါခင်ဗျာ။
3: တော်တာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါတော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara